I sad se, ljudi moji, zaustavila igra. Svi znate na centru. Možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više obsede zasigurno, indirekt, plus dva perfekti, nedozvoljene pozicije. Var se zagrijao, LCD pregorio i čini se da će biti podbacivanje. Podbacivanje između dječjih rivala.

0: mjesta. U eter.
1: Da, s kojeg mjesta nego s Trga Bana Jelačića, gdje su se okupili maturanti, tamo negdje i naš Hlupić. Jesi li u oblaku brašna ili gdje si, Hlupiću?
2: Da, evo, baš sam jedno me izmaknuo.
1: Bravo.
2: Lijepi vam pozdrav s Trga Bana Jelačića ovdje sa početka proslave Dana maturanata. Oni se okupljaju u ovim trenucima još uvijek, iako već je prilično velika gužva i brašna ima sasvim dovoljno za ovaj trenutak. Nadam se da ću ga izbjeći, iako volio bi ne izbjegavati maturante, da ih malo čujemo u programu. Bez brašna i ostalih tekućih stvari. Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Koja škola?
3: 16.
4: 16.
2: Jeste vi to završile, jeste?
3: Završile sve!
2: Kako se danas zabavljate?
3: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na bundek i onda poslije kut kojim.
2: Bravo. S ispričnicama je gotovo.
3: S ispričnicama je gotovo, ja se nadam, da.
2: Minjem ispričnice, jel imate zgodan na...
3: Da!
2: Čujem.
3: Šta to, nismo šu? Za ispričnice nas moli, znate šta nas boli. Briga, briga!
2: Cure, kaj budete sad? Šta slijedi za vas?
4: Ja bi na građevinu, ako upadnem. Ja psihologiju.
2: A kak je bilo u školu?
4: Odlično!
2: Bi ponovila.
4: Da, si rođen, tako da sve u jednom.
2: Sretan rođen.
4: Ne bi ponovila.
2: Idemo dalje.
4: S razlogom traje 4 godine, ne više, dosta.
2: Selite se bundeku?
4: Da, naravno.
2: Imate neki plan za poslije?
4: A, bundek pa klub. Da, idemo zajedno.
2: Odlično, uživaj.
4: Hvala!
2: Dobar dan. Koja ste vi škola?
4: 16. gimnazija, da.
2: Super, kak vam je danas?
4: Pa super. Eto, ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
2: Čime ste se opremili?
4: Pa sokićima, naravno alkoholom, trubama. I opremili smo se veseljem. I to je najbitnije.
2: Kako vam piše na majicama?
4: Više informacija saznajte na www.zipit.com.
2: Super. Ko ste vi?
3: 16. gimnazija!
4: Četvrti B!
2: Dobro, jedna po jedna.
4: Četvrti B, 16. gimnazija.
2: Super, cure, kak je bilo u školi?
4: Bilo je odlično.
3: Odlično!
4: Upišite 16. super je doslovno.
3: Mira 16. na Francusku kod Mirele Hrubi!
4: Hrubi!
2: Šta poručujete ovim ljudima koji vas danas gledaju, slušaju?
4: Zabavite se, nemojte se previše fokusirati na učenje, učit ćete dovoljno u životu.
3: Lagana.
4: Učite dovoljno u životu, izlazite van i naći ćete si prijatelje i uživajte samo.
2: Super, uživajte cure, sretno danas, ajmo dalje da čujemo i neku drugu školu, evo malo brašna. Dobar dan, koja ste vi škola? Koja ste vi?
5: Grajiteljska škola.
2: Kak bu danas?
5: Biće bolesno, da. Super će biti.
2: Prvi red do Manduševca, ali nema kupanja.
5: Ne smijemo, previše tu ozbiljnih zaštitara.
2: Vi planirate na neki način možda eskivirati? Je li planirate eskivirati na neki način?
5: A ne znam, možda, razmislit ćemo još.
2: Vidim da ste ko zapete puške. Kak je bilo u školi?
4: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu.
2: Kaj budete dalje u životu?
4: Dalje fakultet. Da.
2: Koji?
4: TVZ.
2: Dobro, sretno s upisima. Kak će biti na bundeku? Dobra zabava.
4: Top će biti.
2: Uživajte danas.
5: Može, doviđenja, hvala, bit će bolesno.
2: Bok, koja škola?
4: Graditeljska, da.
2: Kako je raspoloženje malo danas?
4: Odlično, vrh. Sve je super, najbolji dan ikad.
2: Bravo. Šta je bilo do sad?
4: Pa skupljali smo se kod škole i evo nas tu.
2: I sad ćete na bundeku?
4: Tako je.
2: Nakon bundeku?
4: Pa... Ko kud? Malo klubovi, malo...
2: Nisu mama i tata zabrinuti?
4: Nisu, dobri su.
2: Onda pozdrav mami i tata.
4: Pozdrav za mamu i tatu.
2: Super, uživaj.
4: Hvala.
2: Ajmo dalje. Malo mi smrdi ovo čime me špricaju, ali dobro.
6: Izdrži. Izdrži klupiću.
2: Dobar dan, Auslanderi. Otkud ste vi?
7: Hateše.
2: Dajte, prevedite to na hrvatski.
7: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
2: Tako da svi znaju. Kak je bilo?
7: Odlično.
2: Kak bu danas?
7: Još bolje.
2: Odlično
7: bolje.
2: Će biti.
4: Bilo
0: pitanje?
2: Koje oči?
0: Super je!
8: Upišite HTŠ u Zagrebu!
5: Nemojte!
2: Čekajte, a kaj ste vi sad? Kaj ste po zanimanju?
0: Kaj?
5: Turistički vodiči!
9: Turistički tehničari!
0: Ajmo, idemo!
5: Radimo u hotelu!
0: Konobari! Svi ćemo biti konobari nakon ovog!
5: Školamo za vodiča radnika, kao kelner!
2: Odlično! Čekajte, jel se vi već spremate u inozemstvo?
0: Ha?
2: Jel se već spremate u inozemstvo?
0: Ma kako da ne, naravno!
5: Lijepa naša!
2: Na majicama piše Auslander, ne pitaj Goran.
5: Ne, metafora.
2: Da čujem.
5: Volimo lijepu našu!
2: Kakva je to metafora?
5: Oh, iz pjesme Gazda Paja!
2: Dobro.
0: Kupujemo Hrvatsko!
2: Ajmo vesele cure da i vas čujemo, otkud ste nam vi?
10: Ja!
2: Koje škole?
10: Klasična gimnazija.
2: Klasična gimnazija, da se klasičarka ovako dobro zabavljaju. Ne bi niko rekao.
10: Ne.
2: Jeste jedva dočekale, Norija?
10: Da, jedva!
2: I kakav je danas plan?
10: Kaj?
2: Kakav je plan danas?
10: Na bundek pa ćemo vidjeti onda u prostor na večer.
0: Do kraja se zabavljamo.
2: Dobro, brašno vam ne fali, vidim, ni vode. Je voda u pištoljima?
10: Da.
0: Ne znamo.
2: Dobro, cure, sretno dalje i danas i uživo.
10: Hvala.
2: E, klasičarke moje. Da vidimo. Ajde. Dobar dan. Otkud ste nam vi?
10: Iz klasične gimnazije. Jesam.
2: Super, kak je danas?
10: Super, mi smo već u školi od 8, već smo krenuli, ušli u školu, sve je već od jutra.
2: Sve od jutra?
10: Je, od jutra.
2: Dobro da nije od jučer.
10: Odlično je, super.
2: Ajde neke životne poruke da čujemo malo šta sad sve.
0: Carpe diem, iskoristi dan.
10: Ali sve će brzo proći, kao nemojte se fakat brinuti za ništa.
0: In vino veritum est.
10: Nama je profesor iz Hrvatskog rekao, vrijeme brzo prolazi, budite sretni sami sa sobom.
0: Da. Volens.
10: Volens.
0: Hoćeš, nećeš.
2: E, Nevenka.
6: Slušam ove dikte i sentencije.
2: Ovo je jedna od boljih od zadnjih norijada, definitivno. Vidiš, klasičari odmah počinu na ovim.
6: Klasičari daju svoje pečati. Da.
2: Tako treba. Dečki, ide piva.
11: Molim.
2: Ide piva.
11: Ide kako ne bi.
2: Kak bu danas? Na kaj ste vi sve spremni? Da čujem.
9: Sve smo spremni.
11: Ne znamo ni mi kamoli ni sve.
12: Onaj koji snima. Ko snima ovo?
2: Ja sam sebe snimam.
12: Samo to, a? Dobro, još neko pitanje ili?
2: Ne, koja je škola?
12: Zrakoplovna škola Rudolfa Perešina.
2: Kaj piše na majici?
12: Bolje ispasti iz aviona, bolje ispasti rup nego iz aviona.
2: bolje ispasti iz aviona. Da, tati je dobra. Možda je stvarno bolje ispasti iz aviona.
6: Kad ti se jezik zapetlja.
2: Ovo drugo. Cure, imate predobre majice da vas niš ne pita.
0: Hvala.
2: Lijepa boja.
0: Hvala.
2: Ste vi škola?
0: Ruđer. Da.
2: I kak je bilo u školi?
0: Odlično.
10: Zanimljivo.
0: Jako zanimljivo. Zanimljivo.
2: I... Kaj očekujete na Norijadu?
0: Molim?
2: Kakvu Norijadu očekujete?
10: Mislimo da će biti brutalna.
0: Znači
10: već je sad odlična. Znači savršeno je.
0: Da, odlično.
2: Dobro, kaj budete dalje u životu?
0: Psihologija.
10: PMF za fiziku.
0: Isto PMF.
10: Ne znam još.
2: Nemaš puno vremena.
10: Smislit ću valjda.
2: Kaj si do sad radila?
10: Niš, radila u optici, to je to.
2: Bravo. Uživajte danas. Može influencer, da vidimo influencera.
9: 20.000 pratite na TikToku ima dečko.
2: Influencer.
13: Šta ste rekli?
2: Koji influencer?
13: TikTok, da. Pratite
9: Dom Q7 na TikToku.
13: Najjači sam tu u kraju, svi me znaju.
2: Koja je škola?
13: Koja smo škola?
9: Dečka škola za računalstvo i mreže djelatnosti.
2: Dečki, jeste dobro raspoloženi, već ju se tek zagrijavaju.
9: Super smo!
13: Najbolja trava u Poštanskoj!
5: Danas samo debele žene!
2: Dobro, samo, ostanite pristojni, može. Recite, bok!
14: Dobar dan.
15: Dobar dan.
14: Dobar dan. Vi ste HRT, el tako?
15: Yes. Pa piše, to mi piše. Aj, stani malo.
14: Ajde.
16: Samo fino.
15: Jedna poruka za sve maturante i sve ostale mlade. Nigdje nije ljepše nego doma. Ostanite u Hrvatskoj. Ovdje stvorite dom, obitelj, jer nigdje nećete naći sreću kao ovdje.
14: Druga poruka,
15: dečki.
16: Svaka čast.
15: Ruđerov. Da, tako je.
14: Druga poruka, druga poruka. Ja sam stranac. Ja zahvaljujem svim Hrvatima na jako ljubaznom primjetku. Hvala svima. Meni je bilo jako drago u ovoj državi. Hvala svima.
15: Bravo. Ajde, dečki, uživajte danas. Hvala na lijepoj poruci. Evo ga. Čuli ste kako su optimistični. Dobar dan, banane.
17: Banane?
18: Aha, stavila banane, da.
17: A, to je pjesma s maturalca i eto, tako je ostalo.
15: Super. Danas ste se spremile dobro za Norijadu.
18: Ma odlično, imamo vino, pištolje, mobitel, to nam je dovoljno.
15: Vino, pištolje,
18: vino, pištolje, mobitel. Ništa više vam ne treba.
15: To ćeš vjerojatno reći samo danas i nikad više.
18: Tako je.
15: A koja škola?
18: Prva gimnazija.
15: O, evo nam i gimnazijalaca, dobro. Kak je bilo u školi?
18: A genijalno, genijalno.
15: I kaj budete sad?
18: Pravo.
17: Fizioterapija. Medicina.
18: Medicina.
17: Građevina.
18: Psihologija.
15: Čekajte, jeste vi optimistične po tom pitanju?
18: A naravno, uvijek. Sve super će biti. Ne možete živjeti bez optimizma.
15: Jesu vas kaj naučili u školi?
18: Ne baš, ali dobro, mi smo bili pametni pa smo sami sebe naučili.
17: Bez stresa, bez stresa, to je to.
15: Tako je, pa bit će drugi put.
18: Tako
15: je! Kak si?
19: Odlično, kak ste vi?
15: Dobro, koja škola?
19: Grafička, škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.
15: S čim špricaju?
19: Ha?
15: S čim špricaju?
19: S vodom.
15: A, dobro je. Malo mi miriši.
19: A, dobro, da, jebi ga. Ovoga, ne to, nego... Zezancija.
15: Dobro.
20: Ovo je najbolje iskustvo u životu.
15: Nema, zašto?
20: Zato jer svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. 3 godine nam je trebalo, znači svaka čast organizaciji. Super.
15: 3 godine samo za ovaj dan.
20: Da, sve super. Znači,
15: bravo,
20: čekali
15: dečki.
20: Smo 3 godine ovaj dan. Pitajte njih.
15: Ajde, da vas čujem.
21: Nevjerojatno, nevjerojatno. Baš smo sretni.
15: Koja je to škola?
21: Paus Francis.
15: Kaže, što se tiče srednje, tu povlačimo crtu.
21: Ali ne bilo kakvu crtu.
15: Nego?
21: Specijalnu.
15: Kakvu? Aha,
21: najbolje,
15: dobro.
21: Najbolje.
15: Dečki, vidimo se.
22: Hajde, hajde, hajde.
15: Cure, ovo same ste ostale tu.
18: Da, a? Da.
15: Iz koje ste vi škole?
18: Škola za primalje.
15: Za primalje, pa dobro, to je super.
18: Da.
15: Ideš ravno na posao?
18: Vidjet ću još, ima vremena.
15: Kako će danas biti?
18: Odlično!
23: Top!
18: Hvala vas!
15: Recite, kaj je? Škola.
20: Mi smo 4. gimnazija!
15: Kajzerica! Kaj, to ta nam je draga škola, tam smo bili 4 godine problema, zato Raske više, kaj je tak bila dobra.
20: Bilo je toliko, mi smo bili toliko loši, Raske je odlučila odustati od nas, imali smo 2 razrednika, imali smo, prijavili smo ambasadi, 4 ukora, sve moguće smo imali ove 4 godine.
15: Teški, pa kak je to moguće?
20: Posebni smo, 4. Četvrti je, i to je to.
15: Znaš, kako tek danas, ako je u školi bilo tako loše?
20: Kada vam velim, to je već malo teško. Idemo još danas u školu napraviti malo kaosa za zadnji dan i to je
15: masakr.
20: To.
15: Ajde, nemojte se utopiti samo negdje.
20: Može.
15: Dečki, bok.
22: Može, hajte,
15: bok.
22: Možemo izjavu da prendi.
15: Ajde, koja ste vi škola?
24: Molim.
15: Koja ste škola?
24: Ja sam grafička škola Zagreb.
15: Odlično. Kak je bila?
24: Odlično, 4 godine, bila je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
15: Super. Kaj očekujete od Norijade danas?
24: Bit će ludo, bit će odlično. Samo nadam se da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to.
15: I da to sve lijepo završi.
24: Ma da, naravno, samo da se uživa i to je to, to je bitno.
15: Vidiš, niko mi danas nije rekao pamet u glavu, to je isto jedna dobra.
24: E, pa mislim, treba biti racionalan, treba srljati bez veze, treba samo biti normalan.
15: Svaka čast, kaj buš dalje u životu?
24: Pa, fakultet, evo, nadam se TVZ za informatiku.
15: Sretno.
24: Hvala, također.
15: Hvala lijepo na izjavi. Evo Nevenka, čuli smo
6: mudro zbori.
15: Maturante,
6: maturant.
15: Prošao sam doslovno kroz njih. kao kroz sir.
6: To je taj tvoj dobar običaj, da se hitiš među maturante kad je Norijada, pa kaj bude, bude. Dobro si prošao, evo iz desetak škola smo čuli ekipu. Svaka čast i tebi.
15: Kaže mi jedan dragi prijatelj, šalje poruku, veli šmrklivec, koja ti je ovo Norijada po redu?
6: Svaka je tvoja.
15: Neka, neka. Čujemo se i u vijestima ovdje s Trga Bana Jelačića. Za sada sve u redu, naravno.
6: Ajde, drž se, jesi pobijelio jako ili...
15: I uz dobro raspoložene maturante. Ne, nisam, malo sam samo zaliven
6: nečim što uglavnom miriši.
15: Ali ako nije, preživjet ćemo i to.
6: Ma jasno. Dobro, se, znači tramvaj ne voze više, jel? To smo rekli.
15: Ne voze već tramvaj.
6: Da, da, nemaju nema kuda. Sve,
15: inače
6: sve
15: moram reći da su tu spremne sve ove žurne službe koje će Trg počistiti. Ja to vidim u tren oka kad oni krenu prema Bundeku, a to će biti odmah iza podneva. Na Bundeku ih očekuje dobra zabava, predvođena sa Mijač, mladom, aha, modernom zvijezdom. I to je to, evo, želimo im dobru zabavu i da sve prođe.
6: Čim se oni maknu, čistači na 3, 2, 1 kreću u akciju, dakle nek se niko ne zgraža, sve će biti u redu. Hvala puno ekipi, čujemo se, bok.
15: Čujemo se, bok, bok.
6: Evo, slušamo Mijač i Hiljsona i Anđeo, naravno.

0: Dakle, ne treba u životu zanemariti ples. Ples vam može preokrenuti život u jednom trenutku, a može korak po korak i tako godinama. 19 je sati, 25 minuta. Dame i gospodo, jeste li za ples?
1: Lude 70-te. Rock'n'roll 50-te. Evergreen 60-te. Romantične 50-te.